0: Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
2: Þetta er Country Bylgjan.